ak ñaari soo wone xuruf yi nekk ci bayib bi daf lay jox 37 xuruf muy fanweeri xuruf ak juróom ñaar soo defee adadu nafs wa ruux bayib

def ko téeméer téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ngay indi allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yashaa wa huwa alqawiyul aziz.